Грамм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен. Браво! Дөрес сечим!

0: килограмм. Славянская кереягы 15 манат 99 копеек. 1 килограмм. Азер сүт кереягы 15 манат 99 копеек. Супер кыйммәтле, кайфиятле мәхсуллар өчен.
1: Догры сечим.
2: Сез Браво радионы дилисез.
3: Эмони ле Бравода өдәнеш дәһәр рәхәт. Алыш